sereme yamie bia nye ye eti David ba ho me mobo na usia papa no ayampa botie fuo se obabua ona wajeu afiru zo amani ni ukodanda nyim nadamu.

si afi ye wie ye because nsamba ho do ene odi fu aka kire ye fa awie mu sakra ye ho ene nyoma ekoso amamu ono ho ni ade no ye nim enye na so osi odi fu se bre ye mu na urade be fam na wa je ne ma enti ene bebi a wo bia mamu ni nyina kire asha man government schools.